0: Κύριε, κύριε, κύριε, μπάλας, μπάλας, κάναν, κάναν, κάναν. Τρους, τρους, τρους, γιατρός, τρους, τρους. Οπ, στοπ, στοπ, στοπ. Στοπ.
1: Χάντσο, Μπομπιλ Σάια. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...